0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Aleluja na tebi radio. I da, drugi mjesec, početak septembra, i definitivno smo otvorili ovaj mjesec i dalje sa letnjim temperaturama. I danas sunčano i toplo, maksimalna dnevna do nekih 34-35 stepeni, tako da čim lepo završimo sve obaveze, da smo se svi našli u nekim baštama kafića, parkovima, svuda gde je otvoreno, da još malo uhvatimo lepo, da pocrnimo ove malo bojice što je ostalo, a svakako uživanje ćemo zaokružiti sa samo hitovima sa naše TD liste u nastavku. Prvi u nizu, Fever Dream.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.